0: mametse ponto wa selebo holisedi fm
1: a mamele ponto ha
2: mosebetsing la beng se palangweng o sa tsotelle gore o hokae lesedi fm lena le wena re khuba busiu holisedi fm